0: Вже відбулися і перед нами, а окремо хочу виділити зустріч з президентом Південної Кореї. Президент Кореї підтвердив надання Україні пакету допомоги у розмірі 100 мільйонів доларів. Ну і теж відбувся обмін думками стосовно того, що наша безпека і безпека Індотихоокеанського регіону Південної Кореї пов'язані з нашою безпекою, передусім через фактор чи факт залучення російською стороною військових підрозділів Північної Кореї у війні, у агресії проти України. Мабуть, це коротко з мого боку. І...
1: Пан міністр, якщо питання візьмемо, Сергію, давайте.
2: Дякую за пояснення. Просив би вас уточнити. В певні моменти вперше ви сказали про зустрічі з матір'ом, який має...
0: Це не зустріч, це було коротке спілкування.
2: Може отримати продовження. Матір вже зробив заяву про те, що це буде зустріч спочатку у столиці, а потім разом їдуть у Берегово. Якщо можна, щоб це не тільки від нього виходило, чи ми підтверджуємо, що є, і столиця Київ чи ні. І по антиболістиці, можливо, можете назвати країни або формати, із яких ми плануємо отримати антиболістичні
0: строки. Дякую. Звичайно, що дата

0: Це було коротке спілкування.
1: Може отримати продовження. Арматів вже зробив заяву про те, що це буде зустріч спочатку в столиці, а потім разом їдуть у Берегово. Якщо можна, щоб це не тільки від нього виходило, чи ми підтверджуємо, і столиця Київ чи ні. І по антиболістиці, можливо, можете назвати країни або формати, із яких ми плануємо отримати антиболістичні.
0: Дякую. Звичайно, що дата, місце зустрічі лідерів завжди визначається і обговорюється на двосторонній основі дипломатичними каналами. Сьогодні, як продовження спілкування президента Зеленського з прем'єром Мадяром, у мене буде зустріч з міністеркою закордонних справ Анітою Орбан, і ми з нею проговоримо формат, місце і час. В цій зустрічі зацікавлені обидві сторони. Неодноразово звучало про нашу налаштованість у вибудові добросусідського діалогу. Ми потребуємо один одного і ми відкриті до такого діалогу. А якщо говорити про антибалістичні спроможності, це теж звучало і в моєму виступі під час РУН, є чіткі пріоритети, як цього досягати. Ці пріоритети були озвучені президентом Зеленським і його виступі перед лідерами, і під час виступу на форумі оборонних індустрій. Є низка держав, в тому числі в Європі, які мають в наявності на своїх складах антибалістичні ракети. Ми з кожною з цих столиць працюємо різними каналами, за різними модальностями. Ми також розуміємо географію за межами Європи, з якими столицями необхідно активізувати діалог саме для отримання цих рішень. Теж, це правда, у нас є країни-лобісти, фактично, які допомагають нам працювати в третіх країнах, аби це відбулося, і ми за це вдячні. Тобто, ну, фактично, мова йде про вже такі групи підтримки, групи адвокатування, досягнення конкретних результатів щодо посилення антибалістичних спроможностей з боку наших найближчих союзників. І я переконаний, що ці рішення будуть. Ну і ще один трек – це нарощування наших українських спроможностей у виробленні, виготовленні наших антибалістичних спроможностей. Є розуміння, як просуватись на цьому треку. Відбулися розмови президента з лідерами тих країн, які дійсно можуть пришвидшити або забезпечити необхідні елементи для фіналізації. Зараз я вже кажу про фіналізацію цього процесу, саме створення системи протиповітряної оборони в Україні з антибалістичними спроможностями.
2: Оля Кишевич.
0: По-перше, почну з останнього, це визнання наших спроможностей. І визнання наших далекобійних спроможностей лунало практично в кожному виступі. Ну, треба теж робити різницю, що лунає публічно, а що за закритими дверима. Тому я вважаю, що РУН, будь ласка, що РУН якраз зібрав однодумців.

0: і в оцінках, і в рішеннях. Мені здається, що ця ситуація, оскільки ми атакуємо об'єкти, легітимні об'єкти, керуючись правом самозахисту, визначеним статтею 51 статуту ООН, і це такий підхід поділяється нашими партнерами. І він також впливає, я вважаю, на посилення наших переговорних спроможностей і підштовхує. Підштовхує Росію до серйозних перемовин. Зараз війна прийшла вже на їхню територію. І наші і далекобійні спроможності, і наші технології, вони лише зростають. Тому дуже важливо, і це теж сказав президент, що в цій стадії військової, російської агресії проти нас, військових дій на полі бою, виграти небо. Ми вже позбавили Росію дуже багатьох переваг, які вона мала в 2022 році. Саме завдяки мужності українського воїна, саме завдяки росту нашої оборонки. І один з ключових міністрів вчора, я маю таку привілею наводити статистику зростання в Україні, але за мене зараз цю роботу роблять наші партнери. І він назвав цифру, що українська оборонка зросла в 54 рази. Це було озвучено одним з наших ключових союзників. Теж лунали голоси, де міністри ділилися враженнями від спілкування з конкретними людьми, особами, які відвідували Росію і відчули на собі асиметричні українські далекобійні санкції, як в Петербурзі, так і в Москві. Були спогади чи емоції від одного з міністрів, який ділився інформацією від посла з Москви. Ось тому а з іншого боку, Україна зараз не потребує жодного схвалення і жодних дозволів для проведення своїх асиметричних операцій. Тепер щодо польського треку. Ми теж неодноразово це заявляли, що ми готові і зацікавлені в продовженні, в цементуванні рівноправних, взаємовигідних, стратегічних відносин. І ми приречені на такі відносини. Я особисто переконаний, ми потребуємо один одного і з міркувань безпеки, і з міркувань нашого спільного майбутнього в Європейському Союзі. Дипломатичні канали залишаються відкритими. І вчора я також мав коротке спілкування з міністром, віце-прем'єром, міністром Сікорським. Ця тема активно, до речі, цікавить наших партнерів. І я отримую постійно запитання стосовно цього. Тому я вважаю, що ми повинні подалі задіювати максимальний інструментарій дипломатичний, аби вивести ці стосунки на той рівень, на той трек, який заслуговують наші обидва народи.
1: Далі, давайте дуже коротко, прошу, прямо дуже коротко і побіжимо.
2: Дуже коротко, ви нас повезли в НЛФ. А що за зачиненою дверима говорить про ймовірність надання України ліцензії на виробництво антибалістичних?
0: Так для цього це і зачинені двері, щоб за ними говорити, щоб я вам їх відкрив.
1: Чи будуть заявами Навроцького агресії?
0: Ну, це поляки, це дуже така загальна фраза. Це кого ви маєте на увазі?
2: Да. Ну,
0: це один з тих варіантів, який дозволить нам швидко наростити антибалістичні спроможності. Україна здобула такий унікальний досвід, ми можемо дуже швидко впроваджувати, виробляти і застосовувати. І ще й вдосконалювати ті технології, з якими, зокрема, діляться наші партнери. Я неодноразово чув, як вони, власне, висловлювали захоплення від того, як ми її застосовуємо і як ми вміємо ще й додавати інновацій. Тому ця робота триває, це в порядку денному, саме надання ліцензій. Безумовно, пріоритет антибалістичне озброєння чи обладнання, але ж мова йде також про ліцензії і в інших напрямках і блоках. Тобто все повинно працювати на оборонку. Дякую, в мене просто зустрічі.
1: Дякую.